فوق دمویی، کی دمویی، شیزکانی، تنی توریاگیو، کوکورو نو ناکا ده، ماگاره، ماگاره، توکوری کایس. Yubino sakide soto nazeru uekarashitae kinzokuni jikani fure yasashiku soto najete yaru magare magare totadanen.